0: وطن ایثار کردن، زحمت کشیدن. مثلا شما ببین.
1: On the pitch, they delivered when it mattered, topping a qualifying group that included fellow qualifiers Qatar and Uzbekistan. Now, the target is clear, a first appearance in the knockout stages.
2: ما تجربهش رو داریم، ولی خب خیلی از بچه‌هامون هم شاید اولین تورنمنت جام جهانیشون باشه و سعی می‌کنیم از الان از لحاظ ذهنی باهاشون صحبت بکنیم که بدونن چه چیزی رو در پیش رو دارن. نفسمون واسه مردم و خانوادهمون بجنگیم. من همیشه دیدگاه هم نسبت بازی ملی.
0: خب ببین، ما مترسدی هستیم که یه تیم واحد درست کنیم، یه تیمی درست کنیم که همه همدل باشن، همه برای مملکتشون بازی کنن، با تجربه مسئولیت بیشتری رو باید قبول کنن، راه رو برای جوان ها باز کنن. و این ولی ایرانی ها یه حسن بزرگی دارن، همیشه تو شرایط سخت راه حل های خوبی پیدا میکنن یا راه حل میسازن. به این جام جهانی با تجربه که گذشته داشتن این تیم ملی بتونن برای اولین بار صعود کنن به مراحل بعد. حتی ما به یه مرحله هم قانه نیستیم، ولی این اتفاقاتی که افتاده خب
3: خیلی بزرگی میتونه باشه برای فوتبال ایران و صعود از گروه میتونه برای کل فوتبال ایران خوب باشه.
2: امیدوارم که اتفاق بیفته، چون که فکر میکنم که این نسل شاید یک سود به مردم ایران بده کاره و امید، چون که به هر حال کشور پر جمعیتی هستیم و این حمایت فکر میکنم که میتونه مثل بنزین واسه تیم ملی عمل بکنه که باعث بشه که بچه ها دست به کار بزرگ بزن.
4: همون که بتونیم یه لبخند رو لب هر ایرانی بیاریم تو هر جای دنیا
0: به خاطر خوشحالی مردم، و ما عاشق مردمی و باید از طریق فوتبال بتونیم این مهم رو انجام بدیم.
1: The Islamic Republic of Iran will compete in Group G alongside Belgium, Egypt, and New Zealand. They begin in Los Angeles against New Zealand in only the third meeting between the nations. They stay in LA to face Belgium in a first ever World Cup encounter. Their campaign concludes in Seattle against Egypt with history within reach. Four nations. Four different journeys. Ready to take on the world. This is Asia Ascending.
5: El fútbol es una religión. El fútbol es el humor de un país. Es el sentimiento de un país.
6: La idea es que mostremos lo mejor de nosotros y que juguemos con el corazón.
7: Y cada partido lo afronto como si fuera el último.
8: En nuestra mejor versión, el jugador juega con amor.
9: Nacemos con esa personalidad de ser competitivos en todas las cosas que hacemos.
10: Siempre está luchando.
11: Vamos a dar la vida en ese mundial.
9: Vivimos de fútbol.
12: If football were a nation,
13: elle serait la plus grande du monde.
14: Si el fútbol fuera un idioma,
15: oh, glorious!
16: Não importa onde estejas,
17: no matter who you are,
18: te apasiona el fútbol,
19: perteneces to the biggest team on the planet.
20: El fútbol une el mundo.
21: Football unites the world.

0: 私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
1: いるのが今の日本代表の選手たちだと思うので、まあ、さらにそこでね結果を残してそういういろんな子どもたちに夢を、はい、与えられればいいのかなと思います、はい、
2: この強い力を持った選手たちが組織的に戦えるというところを評価してほしいと思います。このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。
3: Japan had been drawn in Group F alongside the Netherlands, Sweden and Tunisia.They begin in Dallas against the Netherlands, who defeated them in their only previous World Cup meeting. They then travel to Monterrey to face Tunisia, a team they overcame in 2002 on their way to the round of 16. They return to Dallas to face Sweden in a first ever World Cup meeting between the two nations.The Islamic Republic of Iran will make their 7th World Cup appearance and their 4th in succession. But this journey has carried greater weight than ever before. With uncertainty off the pitch, simply reaching the tournament has become part of a much bigger story.
4: Coming in now. Okay, off you go.
5: یه قدم امروز 45,000 تا اومدم برای این که بهشون یه ایدی خوب بدیم، نتیجه خوب بدیم جام جهانی.
6: انسان با امید زنده است و هر روز در حال پیشرفته. ما هم تو فوتبال بهترین عملکردمون رو هر روز میخوایم داشته باشیم و روز به روز پیشرفت کنیم که بتونیم اتفاقی که بالاخره بعد از هر سختی یه شیرینی وجود داره.
7: به واقع باید افتخار کرد به این تیم به خاطر چند دلیل، چون ما شرایط سختی رو تجربه کردیم. چیزی خدمت از همین بازی که ما الان با نیجریه انجام دادیم، شما 20 ساعت تو راه بودن، شما وقتی روح آزاد نداشتی، تمرکز نداشتی، فکر آزاد نداشتی، تو عملکرد تأثیر داره. ولی به عنوان یه سرباز وطن ایثار کردن، زحمت کشیدن. مثلا شما ببین.
3: On the pitch, they delivered when it mattered, topping a qualifying group that included fellow qualifiers Qatar and Uzbekistan. Now, the target is clear.A first appearance in the knockout stages.
1: ما تجربهشو داریم، ولی خب خیلی از بچه‌هامون هم شاید اولین تورنمنت جام جهانیشون باشه و سعی می‌کنیم از الان از لحاظ ذهنی باهاشون صحبت بکنیم که بدونن چه چیزی رو در پیش رو دارن. نفسمون واسه مردم و خانواده‌مون بجنگیم. من همیشه دیدگاهم نسبت به بازی ملی.
6: خب ببین، ما مترسدی هستیم که یه تیم واحد درست کنیم، یه تیمی درست کنیم که همه همدل باشن، همه برای مملکتشون بازی کنن، با تجربه ها مسئولیت بیشتری رو باید قبول کنن، راه ها رو برای جوان ها باز کنن. و این ولی ایرانی ها یه حسن بزرگی دارن، همیشه تو شرایط سخت راه حل های خوبی پیدا میکنن یا راه حل میسازن. این جام جهانی با تجربه‌ای که گذشته داشتن، این تیم ملی بتونن برای اولین بار صعود کنن به مراحل بعد. حتی ما به یه مرحله هم قانه نیستیم، ولی این اتفاقاتی که افتاده خب
8: خیلی بزرگی میتونه باشه برای فوتبال ایران و صعود از گروه میتونه برای کل فوتبال ایران خوب باشه.
1: امیدوارم که اتفاق بیفته، چون که فکر میکنم که این نسل شاید یک سود به مردم ایران بدهکاره و امید، چون که به هر حال کشور پر جمعیتی هستیم و این حمایت فکر میکنم که میتونه مثل یه بنزین واسه تیم ملی عمل بکنه که